0: faktisk to veninder.
1: Det er dejligt.
0: Som jeg snakker med fra skolen af.
1: Ej, hvor er det godt.
0: Den ene, hun har så bare lige valgt at flytte til Skagen.
1: Og der var lidt langt der, du.
0: Ja.
1: I må have båden en tur til Skagen.
0: Ej, det tager for lang tid.
1: Ja, det gør det også.
0: Det tør jeg ikke.
1: Men det vil sige, du har altså faktisk nogen med helt fra din ungdom op i dit voksenliv, ikke?
0: Ja.
1: Og vil du være gode venner og veninder, er det ikke rigtigt? Det betyder bare alt.
0: Det er det bedste.
1: Ah, det er det.
0: Altså, havde man ikke det, så kunne du bare sidde derhjemme og kukkelure alene.
1: Men også det, man er hinandens livsvidner, ikke?
0: Jo.
1: Altså, i det liv, man har, de år, der går.
0: Ja.
1: Så følger man hinanden og kan fortælle historierne og sådan noget. Det betyder også noget, ikke?
0: Jo, det gør det.
1: Ja. Jamen, Camilla, vi er ved at have brugt sendetiden her i det her lokalstofprogram på Amager Radio. Og jeg vil sige tak for din tillid. Og fordi du valgte os og tænkte, nu har Camilla brug for lige at sætte lidt ord på alle de uhyrligheder, som der jo er sket. Og nu har du jo nævnt lidt tidligere, at der altid været sådan en lille del, du har gemt herinde. Hvor meget har du gemt i dag, når vi to har snakket?
0: Nu kan man jo sige, nu er det jo kommet ud.
1: Ja, hvordan føles det? Det har du jo tænkt meget over.
0: Det føles faktisk rart.
1: Det er jeg glad for.
0: Men du er også behagelig at snakke med det.
1: Nå, det var godt.
0: Og tak
1: godt.
0: Fordi du gad at have mig.
1: Jamen, det gjorde jeg da. Jeg synes, det her det er virkelig vigtigt. Både din personlige mission, at det giver dig en følelse af, at du har tænkt over det her længe, ved jeg jo. Og nu har du taget mod til dig, og vi har gjort det. Og at du har det godt med det, det er jo det vigtigste for mig.
0: Kan du se, jeg smiler?
1: Ja, det kan jeg også. Det er så fint, det er det altså. Og så, så håber jeg jo, at du fortsat i dit liv har den, fået den måde at lære at leve med det på, som du har forklaret her i mit program i dag. At du også ser alt det gode, der er til dig og så videre. Og at din bror Brian, han så er parkeret rigtig godt inde i dit hjerte. Og når du besøger ham over på gravstedet, ikke?
0: Jo.
1: Så kan man stå der og tænke lidt tanker, ikke?
0: Det kan man, eller kigge op.
1: Det var jo et helt liv, han ikke fik.
0: Lige præcis.
1: Ja.
0: Det var ikke mange år.
1: Det var det ikke. Det var ganske, ganske forfærdeligt. Med de ord, så skal vi til at lukke og slukke. Programmet, det var produceret og lavet og tilrettelagt og undertegnet. Mit navn, det er Mette Hofmeier Bjarnaa. Og min gæst i dag, det har været Camilla. Vi har været tilbage i dansk kriminalhistorie helt tilbage til årstallet 84, maj måned, Femøren, hvor det er så ulykkeligt og tragisk, at blandt andet Camillas storebror, han bliver henrettet, han bliver skudt, og det gør Rico også, hans gode kammerat, og Dennis lever gudskelov videre. Og vil du ikke sende knus og kram til ham?
0: Det kan du tro.
1: Så fint, han har fået lov at blive her i livet, og også at I stadig har en god kontakt.
0: Jeg skal nok hilse ham.
1: Tak fordi du kom i dag, Camilla.
0: Jo, tak.
1: Og herfra så er det jo Amager Radio 103,4 på rigtig godt. Happy Hour musik, disco, dance og pop hver fredag og søndag, når klokken slår 16. Her der er jeg din vært og sender Mettes Mix Radio lige her på 103,4 Amager Radio.

0: Shoo-shoo.
1: Så er der igen Øen Rundt nyheder her på Amager Radio. En fælles ambition om at sikre en stærk og robust økonomi i Tårnby Kommune, både på kort og på lang sigt. Det er grundlaget for, at samtlige partier på Tårnby Rådhus blev enige om budgetaftalen for 2027. Aftalen prioriterer kommunens kernevelfærd samt anvender mest muligt af det økonomiske råderum på service og anlæg til gavn for kommunens borgere, foreninger og erhvervsliv. Aftalen indeholder blandt andet et løft af dagtilbudsområdet, hvor minimumsnormeringer fremover skal sikres på institutionsniveau, understøttet af en styrket faglighed og strategisk kompetenceudvikling af det pædagogiske personale. Den grønne omstilling er også prioriteret i aftalen, herunder etablering af solceller på kommunale bygninger som led i kommunens arbejde med at reducere CO2-udledning og styrke den langsigtede økonomi. Forligspartierne siger i en fælles udtalelse: med budget 2027 står vi sammen om at tage ansvar for både nutidens og fremtidens Tårnby. Med budgetaftalen prioriterer vi velfærden og investerer i kommunens udvikling. Det gør vi samtidig med, at vi sikrer, at Tårnby også fremover har en økonomi, der giver mulighed for at træffe de rigtige politiske valg. Som forligspartier er vi alle kommet med prioriteter, som er blevet en del af aftalen. Den nye kommunalbestyrelse har nu sat en fælles retning for den udvikling, vi synes kommunen skal have de kommende år. Og det siger de altså i en fælles udtale fra forligspartierne. Så skal vi til Vestamager Bibliotek på Ugandavej 111. Her kan du tage med på en sjov og magisk oplevelse, når Lars U. inviterer børn og voksne til et forrygende trylleshow fyldt med humor, fingerfærdighed og skøre overraskelser. Med en stor portion humor og 25 års erfaring i fingerfærdighed præsenterer Lars U. sit store trylleshow, hvor børn er med, når der skal trylles med paraplyer, æg og mange andre skøre remedier. Det er tirsdag den 13. oktober fra 13.30 til 15.45. Det er for børn fra 6 år og deres voksne. Det er gratis, men både børn og voksne skal have billet, som man kan hente via bibliotekets hjemmeside. Hvordan skal Dragør Havn udvikle sig de kommende år? Det har Dragørs kommunalbestyrelse besluttet i februar, at der skal udarbejdes en samlet plan for, og nu kobles Wonderful Copenhagen og Dansk Kyst- og Naturturisme på arbejdet. De skal være med til at lave en ny strategisk fysisk udviklingsplan. De to organisationer kommer med erfaringer fra lignende udviklingsprojekter andre steder i landet og med viden om blandt andet turisme, erhvervsudvikling og rekreative muligheder. Selvom Wonderful Copenhagen og Dansk Kyst- og Naturturisme bliver samarbejdspartnere, er det Dragør Kommune, der ejer og driver arbejdet. Arbejdet med udviklingsplanen tager udgangspunkt i 5 centrale temaer, der tilsammen skal være med til at tegne en helhedsorienteret retning for Dragør Havn. By og bevaring, kystbeskyttelse og rekreative muligheder, turisme, erhvervsliv og arrangementer og fritidsliv, klubber og foreninger. Temaerne afspejler havnens mange forskellige funktioner og interesser. Et vigtigt spørgsmål bliver derfor, hvordan forskellige aktiviteter og hensyn kan spille sammen, så havnen også fremover kan være både et levende lokalt område, et aktivt maritimt miljø og et attraktivt sted for besøgende. Og så skal vi også lige runde vejret, som bliver noget mere efterårsagtigt i denne uge. De fleste dage overskyet med en smule regn og næsten ingen sol, og så kommer temperaturen til at tage et lille nøk nedad og vil ligge på bare 12-13 graders varme.
2: Hej, det er Lone. Jeg spiller god blandet musik til dig den næste time her på Amager Radio.

hele øens radio. Fra 6 til 18. Hver dag, hver dag, hver dag. Din lokale radiostation, helt uden reklamer.

Fang og Nettes Mix her på Amager Radio hver evig eneste fredag og søndag kl. 16. Det er masser af 80'er og 90'er, disco pop samt lidt af det nye. Lyt med på 103,4 FM eller rent digitalt på amager.radio.dk eller på tunein.com. Nettes Mix

Så blev det weekend, og har du lyst, så kan vi vågne sammen her med god blandet musik.

Lokale nyheder og vejret alle ugens dage får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved, når de aktuelle korte nyheder i luften her på Amager Radio 103,4.

0: toda mía, meu amor. Ai, que delícia.
1: Ai, Paulinho, pai.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Det er blevet tid til lidt ødenhårdt nyheder her på Amager Radio. Bedre belysning, nye brusere, forbedret ventilation og renoverede faciliteter. Der er sket meget i Tårnby Kommunes tre svømmehaller, hvor Center for Kultur og Fritid har arbejdet målrettet med at vedligeholde og udvikle faciliteterne med afsæt i analysen Vandtid i Tårnby Kommune, der er udarbejdet af Idrættens Analyseinstitut. Vandtidsanalysen har givet et samlet billede af svømmehallernes tilstand og været med til at identificere områder, hvor der er behov for forbedringer. På den baggrund er det derfor gennemført en række konkrete tiltag i Korsvejsbadet, Kastrup Svømmehal og Vestamager Svømmehal. Som en del af arbejdet med svømmehallernes drift og udvikling, så opnåede kommunens svømmehaller i 2026 også Green Sport Facility-certificeringen. Green Sport Facility er en certificering, der sætter fokus på miljø, energi, vand, affald og bæredygtig drift i idrætsfaciliteterne. Formålet er at reducere ressourceforbruget og miljøbelastningen, samtidig med at der skabes gode rammer for brugerne, medarbejdere og foreninger. For svømmehallerne handler det blandt andet om arbejde med reduktion af energi- og vandforbrug, miljømærkede rengøringsprodukter og fokus på kemikalieforbrug. Så er blikket også rettet mod mindre forbrug af vand og energi ved rengøring, affaldssortering, mindre spild, medarbejdere og brugerinddragelse og løbende dokumentation af forbedringer. Certificeringen understøtter dermed det løbende arbejde med at gøre driften mere bæredygtig, miljøvenlig og ressourceeffektiv. Kommunens svømmehaller bruges hver uge af både foreninger, skoler, institutioner og borgere, og det er derfor, at det er afgørende, at faciliteterne er velfungerende og giver gode rammer for de mange forskellige aktiviteter. Arbejdet med svømmehallerne stopper derfor heller ikke her. Center for Kultur og Fritid fortsætter opfølgningen på vandtidsanalysen og arbejder løbende med at prioritere de områder, hvor der er behov for vedligeholdelse, forbedringer og udvikling. Målet er at sikre gode, velfungerende og bæredygtige svømmehaller, som også fremover danner rammen om foreningsliv, aktiviteter og gode oplevelser for Tårnby Kommunes borgere. Så skal det handle om CO2. I sidste uge var der møde i Teknik- og Miljøudvalget i Tårnby Kommune. Her fik de fremlagt to CO2-regnskaber. Dels et, der omhandler Tårnby Kommunes egen drift, og et, der omhandler hele Tårnby Kommune som geografisk område. Og her viste begge regnskaber, at man er godt på vej med at nedbringe kommunens CO2-udledning. I forhold til at nedbringe CO2-udledningen fra kommunens egen drift, er målet en årlig reduktion på minimum 2%. Det fremlagte regnskab viser, at man i 2025 nåede en reduktion på 3,1% sammenlignet med året før. Udviklingen skyldes blandt andet, at flere kommunale bygninger er blevet konverteret fra gas til fjernvarme, og at man har haft fokus på god varmestyring og energirigtig adfærd i bygningerne. I forhold til det geografiske klimaregnskab, som altså handler om hele kommunen som geografisk område, er målsætningen at opnå CO2-neutralitet senest i 2050. Også her er man godt på vej. Det geografiske klimaregnskab viser nemlig, at udledningen er faldet med omkring 52% fra 2018 til 2024. Reduktionen skyldes igen hovedsageligt faldende CO2-udledning fra energisektoren. Det er en stigende andel af vedvarende energi og reduceret brug af naturgas ved overgangen til fjernvarme i bygninger og boliger. Og så er det blevet besluttet, at fra 1. januar 2027, der skal OK-fonden drive Dragør Kommunes plejehjem Enggården. For Dragør Kommune er beslutningen en ny og historisk ramme for driften af kommunens plejehjem. Dragørs borgmester Kenneth Gøtterup siger, det er en historisk beslutning for Enggården og for Dragør Kommune. Vi ændrer driftformen, men målet er det samme, at skabe en tryg og god hverdag for beboere og gode rammer for medarbejdere med bedre muligheder for faglig udvikling og højere faglig kvalitet. For beboere ændrer den nye driftform ikke på deres rettigheder. Kommunen bevarer myndighedsansvaret og har forpligtelsen til at føre tilsyn og vil fortsat stå for visitation af borgerne. Medarbejdere på Enggården overgår til den selvejende institution efter reglerne om virksomhedsoverdragelse. Det betyder blandt andet, at deres hidtidige ansættelsesvilkår og anciennitet som udgangspunkt følger med. Og så skal vi også lige runde vejret, som bliver noget mere efterårsagtigt i denne uge. De fleste dage overskyet med en smule regn og næsten ingen sol, og så kommer temperaturen til at tage et lille nyk nedad og vil ligge på bare 12.
2: Ingen algoritmer.
3: Og hvor jeg dog glæder mig til det.
2: Bare god musik.
4: Så tryk på den lille maskine.
5: Nu begynder Aircheck.
2: sætter du dig ind i FIFA'en og slapper helt af.
3: Du er tunet ind på AirTag med Søren E. Nielsen.
4: AirTag. Det er en syg høn, der har lagt det her.

0: Det er i sidste ende kærligheden, der redder dagen. Det synes jeg egentlig godt lige, man kan tænke lidt over, inden man brokker sig om. Tandpastaen er klemt på midten, og opvaskeren ikke er tømt. Vi skal lære at sige pyt. Specielt vejret her i efteråret, der skal vi også sige pyt, måske mere vandpyt. Vejret, det er sådan lidt mærkeligt. På et tidspunkt, der kan man finde en solstråle boldre sig, og andre tidspunkter, der hisser det bare ned. Det er som om, at ham deroppe, han ikke rigtig ved, hvilket humør han skal være i. Lidt ligesom min hustru. Jeg er Tjek, jeg går i gang. Velkommen til en solid omgang. God musik og radio med et smil.
1: Søren E. Nielsen. Som en spegepølse. 30% fedt, 70% gammel.

0: Men ny single fra Teddy Swims, den hedder Perfect Man.
1: God musik har ingen udløbsdato. Det har Sørens enormt dårlige jokes heller ikke. Desværre.
2: Her tjek. God musik og radio.

Året 1991, det blev året, hvor Freddie Mercury han tog afsked med verden. Bare få måneder før sin død, der indspillede han The Show Must Go On med Queen. Stemmen den var mærket, kroppen den var svækket, men han gennemførte. Og måske er det netop derfor, sangen den rammer så hårdt. Prøv lige at spole tiden lidt tilbage. Oktober 2002. Nokia'en den ligger i lommen. Ringetonen, det er noget, du selv har valgt. Danmark sidder klar til Robinson og Popstars og Harry Potter er alle vejen. Og på computeren klikker du dig på nettet. Og så begynder modemet ellers at synge sin lille elektroniske morgensang. Der var ikke noget, der i streaming. Ingen smartphones, bare 2002. Og det er 24 år siden. Lige om lidt, så tjekker lige hitlisterne. Ser lige, hvordan de ser ud i 2002. Nu til Billy Joel, som skrev My Life, og min rigtig bekendt, der solgte sit hus, forlod det hele og rejste til Los Angeles for at blive stand-up-komiker.

0: lytter til AirTjek, radioprogrammet, der styrer udenom algoritmerne og direkte ind i dine ørehuller. Men du må selv rense dem bagefter.
1: AirTjek. Radio med et smil.

0: Bravo Beats.
1: Velkommen til Bonsalat og Bravo Beats, oktober 2002. Mobiltelefonerne er klodset, bukserne bliver større, og MP3-filer føles pludselig som fremtiden. I USA ligger Nelly tungt på hitlisten med Dilemma, mens nye danske navne og internationale stjerner kæmper om pladsen i radioen. Og så sker der noget teknologisk. Apple er på vej til at ændre måden, vi hører musik på. Du er tunet ind på Bonsalat og Bravo Beats, og vi skruer tiden tilbage til oktober 2002. I oktober 2002 er Dilemma et kæmpe hit i USA. Den topper Billboard Hot 100, og i Danmark ligger den også helt i toppen. Det interessante er, at Nelly byggede sangen op omkring et sample fra Patti LaBelle's Love Needs and Wants You. Kelly Rowland blev hentet ind til vokalen, og samarbejdet blev et stort gennembrud uden for Destiny's Child. Dilemma blev dermed ikke bare Nellys hit, det blev også et vigtigt skridt for Kelly Rowlands solokarriere. Kelly Rowland og Nelly på Dilemma. Du er landet på programpunktet Bonsalat og Bravo Beats. Oh.

0: grøntsalat og bravo.
1: I Storbritannien er Avril Lavigne's Complicated stadig i stort hit i oktober 2002. Det ligger helt op omkring top 3 på den britiske hitliste. Og Avril Lavigne lignede ikke ligefrem den klassiske popstjerne. Skateboard, slips, Converse og en attitude, der var mere punk end popprinsesse. Men Complicated viste, at den rå teenage-rock kunne gå direkte ind på de store hitlister. Bonsalat og Bravo Beat oktober 2002 var måneden, hvor Avril Lavigne gjorde det helt acceptabelt at være popstjerne uden at ligne en.

0: Sponsorat og Bravo Beats, oktober 2002.
1: Stort hår, større hits.
0: Så lander vi i Danmark. Outlandish havde med Guantanamo et markant hit omkring efteråret 2002, og sangen blev et af gruppens tidlige gennembrud på den danske musikscene. Gruppen kom fra København og blandede hiphop, R&B og mellemøstlige musikalske elementer. Det var en lyd, der skilte sig ud fra meget af den danske pop på det tidspunkt. Og det interessante er, hvor internationalt det lød. Guantanamo blev et vigtigt trin på vejen mod Outlandish store gennembrud året efter.
1: Bonsalat og Bravo Beats.
2: Vi ryster posen
1: og finder året og månedens største hits fra dengang.

havde du glemt at huske en af de aftener, hvor hele Danmark føltes samlet foran fjernsynet. 21. september 1985, der tonede Rock for Afrika ud efter mere end 9 timers koncert fra Idrætsparken. Omkring 30.000 mennesker havde været på plads, og millioner fulgte med hjemmefra. Til sidst så stod de danske kunstnere sammen om Nanna Lytters Afrika. Og så er det blevet tid til lidt pausegymnastik. Her er det, du skal rejse dig op, stille dig med god plads omkring dem, tag et kilos løgnet i hver hånd, stræk armene ud til siden og hold dem der i 1 minut. Japs, 1 minut. Efter et par uger, så går du op til 5 kilos net, arbejder dig langsomt op til 10 kilos net i hver hånd. Og når du så kan holde 10 kilos net i over 1 minut, så kan du begynde at putte løg i. Det kan jeg faktisk selv nu.

Det er sjovt, fordi når jeg tænker på 80'er film soundtrack, så det var jo meget hot i 80'erne, så kan jeg ikke udelukke soundtracket til Frækkeren på tidssikkerhed, og det er altså ikke kun den frejsede hele sæson, det er meget mere, og derfor så hentede min opmærksomhed på Paddle Bell og Stir It Up. Og et af de mest definerende popalbums fra 80'erne, ja, det kom faktisk fra Genesis, fem store singler høstede det, blandt andet Land of Confusion, Tonight Tonight og Invisible Touch, der jo er det første nummer 1 hit i USA for Genesis. Hvis du kan lide god musik og radio med et smil, så er du landet på den rigtige radiokanal. Jeg hedder Søren, og du er med i programmet, der hedder R-Tjek.

og der fanger forurening fra fly. Det vil Københavns Lufthavn nu finde ud af. Derfor åbner lufthavnens CPH AirLab, et laboratorium midt i den travle flytrafik, som skal undersøge, hvordan eksisterende filterteknologier kan fungere i en lufthavn. Vi har stort fokus på luftkvalitet og har i mange år målrettet arbejdet med at mindske udledningen af ultrafine partikler. Med CPH AirLab tager vi næste skridt og undersøger, om vi også kan fjerne partiklerne helt tæt på kilden, siger Maria Skotte, der er direktør for bæredygtighed i Københavns Lufthavn. CPH AirLab er indrettet i en container, som er udstyret med en stor ventilationskanal, et testkammer og avancerede sensorer, der registrerer partiklerne. Planen er at teste 5 forskellige teknologier i de kommende måneder. Fælles for dem er, at de kan fange partikler, f.eks. ved at lade dem binde sig til mekaniske filtre, elektrisk lakerede overflader eller biologiske materialer som eksempelvis mos. Alt dette, vi tester, er udviklet til andre brancher. Derfor er AirLab'et så vigtigt, fordi vi kan afprøve filtrene på flyudstødning i en lufthavn i drift, siger projektleder Alexandra Halberg Hyneburg Møller fra Lufthavns innovationsteam. De teknologier, der klarer sig bedst i containeren, kvalificerer sig til flere test i det nye år. Denne gang i større skala, for eksempel som en del af de store laghegn, de såkaldte blast fences, der skærmer mod den kraftige luftstrøm fra flymotorer. Hvis de også virker under åben himmel, kan potentialet for videreudvikling være stort. Så kan man forestille sig, at blast fences kan blive en del af en slags luftrensere, eller at filtrene bruges til facadebeklædning, siger projektleder Alexandra Halberg Hyneburg Møller. CPH AirLab er en del af projektet ASAP, Accelerate Sustainable Aviation Program, som Københavns Lufthavn og Schiphol Lufthavn i Amsterdam står bag. Formålet er at gøre det lettere for lufthavnen at teste og udvikle nye løsninger i fællesskab, så erfaringer kan deles og beslutninger om større investeringer kan træffes på et bedre grundlag. Luftlaboratoriet er det seneste tiltag i en række initiativer, Københavns Lufthavn arbejder med for at mindske luftforureningen for både medarbejdere og naboer. Sidste år tog lufthavnen som den første i verden varmefølsomme kameraer og kunstig intelligens i brug til at overvåge flyenes brug af hjælpemotorer, de såkaldte APU'er. Som udgangspunkt er hjælpemotoren ikke nødvendig, mens flyene holder parkeret, fordi Københavns Lufthavn leverer el og ventilation på standpladserne. Piloter tilskyndes til kun at bruge én motor til taxikørsel, og i udviklingen af lufthavnen er der stort fokus på, at flyene har korte veje fra A til B for at minimere brændstofforbruget. CPH AirLab er ikke en færdig løsning, men et konkret skridt i arbejdet for at holde luftforureningen så lav som muligt. Det bliver kun endnu vigtigere i de kommende år, hvor lufthavnen skal håndtere endnu flere passagerer, samtidig med, at vi tager størst mulig hensyn til medarbejdere, naboer og omgivelser, siger Maria Skotte, der altså er direktør for bæredygtighed i Københavns Lufthavn. Fællesskab, byliv og chancen for forandringer, ja endda passion for Kastrup Lundsgade, var blot nogle af ordene deltagerne tog med sig, da de afsluttede deres arbejdsgruppemøde om udvikling af Kastrup Lundsgade. Arbejdsgruppens møde i Tårnby Rådhus var en del af den proces, som Tårnby Kommunalbestyrelse har igangsat med fokus på fornyelse af Kastrup Lundsgade. Første skridt var borgermøde på Skottegårdsskolen tilbage i juni, hvor over 100 fremmødte borgere, erhvervsdrivende og foreninger delte deres erfaringer fra Kastrup Lundsgade og idéer og ønsker til, hvordan området kan udvikles i de kommende år. Selve arbejdsgruppen består af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, det lokale politi og repræsentanter fra skole- og fritidsområdet. Deres opgave er at udfolde, nuancere og bygge videre på idéer og ønsker fra borgermødet. Alle input fra borgermødet var på forhånd samlet og indekseret og dannede grundlag for arbejdsgruppens drøftelser. Under temaer som trafik og færdsel, butikker og lokale tilbud, byrum og vedligeholdelse, fællesskab og tryghed, drøftede arbejdsgruppen input og behov og var med til at udfolde og konkretisere ønskerne, mens de også så på, om der var bagvedliggende hensyn eller måske modsatrettede dilemmaer. Deltagerne var ikke nødvendigvis enige om, hvad der skal ske af konkrete indsatser, og det var heller ikke meningen med mødet, men de var alle enige om, at det er vigtigt at tænke på samarbejde på tværs, og særligt tænke løsninger for helheden i området, så udfordringer og problemer ikke bare flyttes rundt. Forslagene fra arbejdsgruppen samlede sig blandt andet om bedre trafik, oprydning, trygge udeområder, hensyn til butiksliv, netværk og mulighed for arrangementer.
Arbejdet fra arbejdsgruppen bliver nu samlet i et idékatalog, der vil blive fremsat i løbet af efteråret til kommunalbestyrelsen, så lokalpolitikerne kan drøfte og træffe beslutninger om, hvordan der skal arbejdes videre med forslagene, og om, hvordan man kan skabe bedre rammer for udviklingen i Kastrup-Lundsgade. Og så vender vi os mod Dragør, hvor analyser og prøveresultater fra husvamplaboratoriet APS viser skimmelvækst i gulvkonstruktionerne i børnehavets sansehuset. Skimmelvæksten er indkapslet under gulvet, og luftprøverne viser ikke tegn på skimmel i indeklimaet. Situationen vurderes ikke som akut, men Dragør Kommune tager dog prøveresultaterne alvorligt og har besluttet at genhuse børn og medarbejdere, så de nødvendige undersøgelser og udbedringer kan gennemføres. Børnenes og medarbejdernes sundhed og sikkerhed kommer først. Selvom situationen ikke vurderes som akut, tager vi prøveresultaterne alvorligt. Derfor handler vi nu og genhuser sansehuset, så forholdene kan blive undersøgt nærmere og udbedret. Det siger Lasse Falk Stenland, der er referencedirektør for Center for Børn, Skole og Familie i Dragør. Det betyder, at alle 63 børn og 13 medarbejdere fra sansehuset bliver midlertidigt genhuset fra mandag den 19. oktober. Personalet fra sansehuset følger med børnene, så de fortsat har kendte voksne omkring sig. Det er endnu ikke muligt at sige, hvor længe genhusningen vil vare. Det endelige omfang af arbejdet kan først fastlægges, når gulvkonstruktionerne er åbnet yderligere. Kommunen arbejder på at gennemføre undersøgelser og udbedringer hurtigst muligt og vil løbende orientere forældre og medarbejdere, når der er nyt om arbejdet og tidsplanen. Og så var der fuldt hus, da Tårnby Kommune havde inviteret kommunens virksomheder til det årlige erhvervstræf, der i år foregik på Den Blå Planet. Under overskriften Robust drift i en uforudsigelig tid havde man ladet sig inspirere af, at vi lever i en tid, hvor driften kan udfordres af alt fra ekstremt vejr og energisvingninger til cyberangreb, nedbryde betalingssystemer og geopolitiske konsekvenser, der kan mærkes helt konkret i hverdagen. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen holdt et oplæg om de ting, der rører sig i kommunen lige nu, og som kunne være af interesse for virksomhederne. Der var også et oplæg fra den lokale virksomhed Gridturn, der laver batterier til erhverv og industri. Andre oplægsholder var AL Sydbank og Københavns Lufthavn, og traditionen tro holdt Erhvervshus Hovedstaden også et oplæg. Det årlige erhvervstræf sluttede af med besøg af finansminister Peter Hummelgaard, som delte sine refleksioner med afsæt i den samfundsøkonomiske ramme. Årets afgangselever i Tårnby har leveret flotte faglige resultater. Karaktergennemsnittet ligger over landsgennemsnittet, og flere elever end på landsplan får mindst 0,2 i både dansk og matematik. Der er en god grund til at være stolt af Tårnbys skoler. Årets afgangselever har ved folkeskolens afgangsprøve nemlig opnået et karaktergennemsnit på 7,6 i de obligatoriske fag, mens landsgennemsnittet ligger på 7,4. Et andet vigtigt resultat er, at 92,5% af Tårnbys elever har opnået mindst 0,2 i både dansk og matematik. På landsplan er andelen 89,5%. Det betyder, at færre elever er dumpet i fagene dansk og matematik, end det ses på landsplan. Og der er ikke kun tale om et flot resultat. Tårnbys elever har også rykket sig. Fra sidste skoleår er gennemsnittet i de obligatoriske fag steget fra 7,3 til 7,6%, mens andelen, der opnår mindst 0,2 i både dansk og matematik, er gået fra 91 til 92,5%. Det er en udvikling, der fortjener at blive bemærket. Det flotte resultat er først og fremmest elevernes fortjeneste. De har knoklet, lært, øvet sig og gjort sig umage og kan nu tage hul på næste kapitel med et stærkt fagligt udgangspunkt. Borgmester Allan S. Andersen glæder sig over det flotte resultat. Det her er virkelig noget, vi kan være stolte af. Først og fremmest skal eleverne have et kæmpe skulderklap for deres indsats og for det arbejde, de har lagt i deres skolegang. Men de gode resultater er også et resultat af dygtige og engagerede lærere og medarbejdere på vores skole, og af forældre, der hver dag bakker deres børn op. Det er et fælles resultat, og det fortjener vi at glæde os over. Afgangsprøven er mere end et tal på et karakterblad. For eleverne markerer prøverne afslutningen på et vigtigt kapitel og begyndelsen på et nyt. Afgangsprøverne er et vigtigt punktum for elevernes tid i folkeskolen og samtidig et skridt videre mod ungdomsuddannelse og voksenliv. Derfor er det også glædeligt, at Tårnbys unge går videre med et flot resultat i bagagen. Ingen tætte venner, dårlig søvn eller alvorlig sygdom i den nærmeste familie. Det kan være nogle af de forklaringer, sundhedsplejersken på Nørrebro Parkskole møder, når hun taler med elever med begyndende fravær, som en del af fraværsindsatsen Kom Glad i Skole. En indsats, der er så stor en succes, at den nu bliver udvidet til 13 nye skoler i København.
kom glad i skole og udviklede blandt andre sundhedsplejersken på Nørrebro Park Skole, hvor indsatsen siden 2021 har haft en positiv effekt på fraværet. En undersøgelse viser, at 3 ud af 4 elever fik markant mindre fravær. Projektet Kom glad i skole startede med ideen om at gribe fravær an på samme måde som på en arbejdsplads, hvor elever med bekymrende fravær kommer til en samtale med sundhedsplejersken, hvor der ikke kun bliver spurgt ind til skolen, men også til familie, søvn, kost, venner og andet, som er vigtigt for at trives. Når indsatsen starter i 5. klasse, så bliver der sendt et brev ud fra skolens ledelse til alle elever om, at der er fokus på fravær, og allerede brevet alene er med til at få fraværet til at falde. De elever med højt fravær, som er i målgruppen for indsatsen, bliver herefter inviteret til individuel samtale. Traditionen tro holder man i uge 41 sundhedsuge i Tornby Kommune, og det er med et program fyldt med spændende aktiviteter. Sundhedsugen i uge 41 er en hel uge fyldt med inspiration til en sund hverdag og løber frem til den 11. oktober. Under sundhedsugen er der vandring, dans, amerikansk fodbold, pilates, yoga, forskellige foredrag og meget mere på programmet, og blandt andet også sundhedsdag på Tornby Hovedbibliotek torsdag den 8. oktober. Sundhedens ugen er altså den årligt tilbagevendende begivenhed, hvor lokale klubber, foreninger, erhvervsliv og Sundhedscenter Tornby samarbejder om at inspirere til nye måder, hvorpå man kan være sund og trives i sin hverdag. Der er mere end 70 aktiviteter at vælge mellem under sundhedszonen, og de fleste er for alle, de er gratis og uden tilmelding. Enkelte aktiviteter er dog henvendt til bestemte aldersgrupper eller koster penge. De kan også kræve tilmelding, og alt det kan man se under aktiviteten i programmet. Og hvis man har lyst til at se det fulde program og eventuelt deltage i sundhedszonen, så kan man finde det på Tornby Kommunes hjemmeside. Onsdag den 7. oktober fejrer Kastrupgård-samlingen åbningen af udstillingen Night Shift, hvor alle er velkomne til at deltage, og ellers kan udstillingen opleves fra den 8. oktober i museets faste åbningstid. Udstillingen Night Shift er en retrospektiv præsentation af Morten Schieltes arbejde med det grafiske medie, som er en omfattende og væsentlig del af hans samlede kunstneriske livsværk. Morten Schielte har arbejdet med grafikken og dens mange forskellige teknikker gennem de seneste 30 år. Han har produceret værker på de største grafiske værksteder i landet og er anerkendt for sin grafik i både den danske og den internationale kunstverden. Morten Schielte er uddannet fra Kunstakademiet i København i 2001, og hans kunst er repræsenteret på mange museer og samlinger rundt i landet, blandt andet på Statens Museum for Kunst, Arken, Louisiana og altså også Kastrupgård-samlingen. Derudover har Morten Schielte været en del af de 10 danske samtidskunstnere, som har udsmykket kongeparets bolig i Frederik den 8. palæ på Amalienborg. Skulle du have lyst til at se denne udstilling, så er det altså bare med at komme afsted. Der er fri entré for alle, og du finder Kastrupgårdssamlingen på Kastrupvej 399. I 1926 bestod Tornbys frivillige brandkorps af blot 13 mand. Når alarmen lød, var der hverken radio eller moderne kommunikationsudstyr til at få fat på brandfolkene. I stedet sørgede såkaldte vækkere for at banke brandfolkene op, og ved større brande blev der ringet med kirkeklokkerne for at alarmere byens borgere. Frem til 1930 havde brandfolkene ikke engang udrykningskøretøjer. De blev kørt i hyrevogne, hvorefter folk mødte op med en motorsprøjte. Men meget har ændret sig siden, og det var tydeligt, da man fejrede Tornby Brandvæsens 100-års jubilæum, hvor fortid og nutid mødtes på brandstationen. Her kunne gæsterne blandt andet opleve brandvæsenets første sprøjte, en Ford A fra 1929, side om side med nutidens moderne køretøjer og udstyr. Da brandvæsenet begyndte, havde det omkring 4 udrykninger om året. I dag rykker Tornby Brandvæsen ud ca. 550 gange årligt, og det samlede antal alarmer gennem de 100 år nærmer sig nu 22.000. Også opgaverne har ændret karakter, hvor gård- og industribranden fyldte meget i de første årtier, der håndterer brandvæsenet i dag blandt andet klimahændelser, miljøulykker og nye risici forbundet med blandt andet batterier. Samtidig løser brandvæsenet en lang række service- og beredskabsopgaver for kommunen og borgerne. Det er allerede en prioriteret opgave for hjemmeplejen i København at sikre, at borgerne primært møder de samme faste medarbejdere, når de får besøg af kommunen i deres hjem. Teams sammensat af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, terapeuter og visitatorer
har bidraget til at skabe tættere relation, øget tryghed og sammenhæng i borgernes forløb. Der er dog en gruppe af meget ensomme og socialt udsatte borgere, der kan have ekstra stor gavn af en fast kontaktperson, som kan være med til at skabe tryghed, struktur og deltagelse i sociale aktiviteter. Derfor styrker Københavns Kommune nu kontinuiteten yderligere for denne gruppe. I et nyt pilotprojekt for gruppen af særligt sårbare borgere i to bydele tilknyttet faste kontaktpersoner i hjemmeplejen, og det samme gælder deres pårørende. Det skal sætte borgeren i centrum og styrke trygheden, samarbejdet og kontinuiteten. Den faste kontaktperson skal blandt andet stå for dialogen om opstart, ønsker og behov hos borgere og pårørende, og bidrage til at skabe sammenhæng i møde med kommunen. Partierne bag kommunens nye budgetaftale har afsat 3 millioner kroner til ordningen i forsøgsperioden. Erfaringerne fra pilotprojektet vil danne grundlag for, om indsatsen kan og skal udbredes til resten af byen, hvilket i så fald vil kræve yderligere finansiering. Pilotprojektet løber i 2,5 år fra anden halvdel af 2027 til og med 2029. I alt vil mellem 50 og 100 borgere fordelt på 2-4 tværfaglige teams være omfattet af perioden. Sommeren er højsæson for ferierejser, hvilket satte sit præg på terminalerne i Københavns Lufthavn, hvor mange rejsende satte kursen mod destinationer i Europa og resten af verden. I juni, juli og august var hele 9,9 millioner passagerer gennem lufthavnen, hvilket det højeste antal sommerrejsende nogensinde. Alene i august rejste 3,3 millioner passagerer via Københavns Lufthavn. Vi har aldrig haft flere sommerrejsende i lufthavnens historie. Terminalerne har summet rejseglæde fra de tidlige morgentimer til sent om aftenen. Med over 100.000 rejsende de fleste dage svarer det til, at vi har haft besøg af en Roskilde Festival hver eneste dag hele sommeren. Vi har forberedt os grundigt, og langt de fleste gæster er kommet godt igennem lufthavnen i løbet af sommeren, det siger Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavne. Mange af sommerens rejsende satte kursen mod Sydeuropa, som tidligere år var det Spanien, der var den mest populære ferieland. Og i juni, juli og august rejste 789.000 passagerer på ruterne mellem København og Spanien. Det er 3% flere end sidste sommer. Endnu større procentvis fremgang er der på ruterne til og fra Italien. I de tre sommermåneder var der hele 714.000 passagerer ombord på flyene mellem Danmark og destinationerne i Italien, hvilket er en stigning på 10% i forhold til sidste år. Og så er det igen ved at være tid til tøjbyttemarked på Tårnby Hovedbibliotek. Ryd ud i skabe og skuffer, så andre kan få glæde af det, du ikke bruger mere. Og så er det jo også skønt, at der er plads til det, du måtte finde på tøjbyttemarkedet. Du er selvfølgelig velkommen til at deltage, også selvom du ikke selv medbringer tøj. Du må gerne bare tage tøj med hjem. Du kan medbringe tøj til alle aldre og køn. Alt tøj arrangeres på stativer og borde efter størrelse, så det er nemt og overskueligt at gå på jagt efter nye fund til garderoben. Der er tøjbyttemarked næste gang den 26. september, og det er mellem kl. 10 og 14 og foregår på Tårnby Hovedbibliotek, der ligger på Kamillevej. Og så skal det handle om parkering i Tårnby. Har du adresse i en af Tårnby Kommunes licenszoner, kan du søge om en beboerlicens til den zone, du bor i. Beboerlicensen er gyldig, når du modtager en e-mail med en bekræftelse, og den gælder i et år fra den dato, den er udstedt. Der kan gå op til 2 arbejdsdage, før du modtager bekræftelsen. For at købe en beboerlicens, så skal du have folkeregister i en fast helårsbolig i zonen eller i området Postparken. Du skal være fyldt 18 år, være registreret ejer eller bruger af en privat personbil, og køretøjet må maksimalt have en totalvægt på 3.500 kilo. Du kan købe en beboerlicens per person over 18 år med bopæl på adressen. Og når du bestiller en parkeringslicens, så skal du bruge MitID, du skal bruge registreringsnummeret på din bil, dankort eller kreditkort samt din mailadresse og dit mobiltelefonnummer. Måske skal du også bruge en elektronisk udgave af en erklæring fra din arbejdsgiver om, at du er bruger af bilen, hvis du kører firmabil. Bemærk, at erklæringen den maksimalt må være 3 måneder gammel. Du kan se på et kort på Tårnby Kommunes hjemmeside, hvor parkeringslicensen den er gyldig. Fylder dit barn 6 år i 2027, så er det tid til at skrive dit barn op til skolestart. Den digitale skoleindskrivning er åben fra den 12. til den 25. oktober. Er man interesseret, så afholder alle kommunens folkeskoler informationsmøder for forældrene til kommende skolebørn i uge 41. På Tårnby Kommunes hjemmeside kan man se alle datoer og mødetider for informationsmøderne på de enkelte skoler.
og så har en enig kommunalbestyrelse i Dragør Kommune besluttet at bevilge 338.000 kroner ekstra til samarbejde med Tårnby Kommune på natur- og miljøområdet. Bemandingen for betjening af Dragør har været uændret siden 2009, men opgaverne er blevet mere komplekse, og derfor er der behov for at øge med et halvt årsværk. Den nye forsøgsordning med en kulturel frizone under Langebro i København har givet både plads til nye arrangementer, men samtidig har det givet flere henvendelser om støj fra naboerne. Det er siden august måned været muligt at leje et lokale og et udendørsområde under broen til forskellige kulturarrangementer. Kommunen kalder det for kulturel frizone, hvor alt fra eksperimenterende lydkunst til ravefester kan få plads til at slå sig løs. Men det har altså også indtil videre resulteret i 30 henvendelser til klima-, miljø- og teknikforvaltningen vedrørende støj. Det kommer dog ikke bag på Christoffer Røhl, der er kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester i København, at der har været henvendelser omkring støj. Jeg tænker, at vores system virker, da borgerne kan klage, hvis de oplever at blive generet af det, der foregår omkring deres hjem. Og jeg synes også, at det er det, man kan forvente, når man slipper kulturen fri i lokalområdet, altså at der vil komme nogle reaktioner. Christoffer Røhl mener, at det er vigtigt at give frizonen lov til at være fri i den periode, forsøget kører, hvilket den gør frem til slutningen af 2027. Efterårets kølige morgener og aftener får mange til at tænde for varmen igen efter en varm sommer. Men der er sjældent behov for at få ejendommens varmeanlæg til at sende skoldhed fjernvarme ud i radiatorerne fra starten af varmesæsonen. Ifølge Hofor, hovedstadens forsyningsselskab, kan man derfor spare penge på varmeregningen ved at skrue gradvist op for fjernvarmeanlægget i takt med, at vejret bliver koldere. Det er helt naturligt, at man får lyst til at skrue rigtig godt op for varmen, når sommeren er slut og temperaturen udenfor falder. Men i september og store dele af oktober er der som regel ikke behov for fuld varme. Når temperaturen indenfor rammer ca. 19 grader, kan man begynde at justere anlægget og skrue langsomt op i takt med, at temperaturen falder udenfor. Resultatet er samme komfort, samtidig med, at man bruger mindre energi, fortæller John Halkær Christensen, der er områdeschef for fjernvarme i HFOR. HFORs modelberegninger for en almindelig familiebolig viser, at mange kunder kan have et besparelsespotentiale på mellem 500 og helt op til 1.500 kroner om året, hvis anlægget reguleres mere efter årstiderne. Også uden, at man kommer til at fryse, og sparer potentialet er endnu større i etageejendommen. Der er derfor god grund til, at boligejere, bestyrelse i ejerforeninger, viceværte varmemestre og alle andre, der kan påvirke varmeforbruget, kontrollerer varmeanlægget. Vil du være turist i Dragør, så kan du på Visit Dragørs hjemmeside finde alle oplysninger om lokale seværdigheder og begivenheder, der skaber en levende havneby. Dragør Kommune har valgt ikke at fortsætte arbejdet med at få Dragør Gamle By og Havn optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Det besluttede kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022. Vidste du, at Dragør er på den danske tentativliste, en slags venteliste som et første skridt i processen? Det var Slots- og Kulturstyrelsen, der stod for listen, og kulturministeren optog Dragør på den i 2018. Forud for det havde kommunalbestyrelsen besluttet at ansøge om optagelse den 22. juni 2017. For at komme videre i processen skal kommunen have udarbejdet en nomineringsrapport og en forvaltningsplan. Disse dokumenter danner grundlag for, at staten formelt kan ansøge UNESCO om endelig optagelse. To lifte, en rampe og et handicap-venligere toilet er nu taget i brug på Dragør Bibliotek. Men selv efter ombygningen til godt 1 million kroner er der stadig plads til forbedringer. For Dragør Bibliotek på Vestgrønningen har haft indvielse af hele fire tiltag, der alle skal forbedre tilgængeligheden på biblioteket. Indvielsesceremonien, der fandt sted tirsdag den 15. september, satte foreløbig punktum for en sag, der har fyldt i årevis, både på den politiske dagsorden og blandt beboerne i Dragør. Da kommunalbestyrelsen i sin tid valgte at lukke Dragør Biblioteks filial i Hollanderhallen ved udgangen af 2022, blev den gamle fredede bygning Sadolins Hus kommunens eneste bibliotek. Her har alt fra brosten til tunge døre ved indgangen til de mange niveauforskelle indenfor givet store udfordringer for gangbesværede lånere.
Vi var godt klar over, at vi besluttede, at et bibliotek skulle ligge i et hus, der er fredet og gammelt, og ikke indrettet så godt i forhold til tilgængelighed, lød det fra borgmester Kenneth Gøtterup, der holdt ceremoniens åbningstale. Derfor er jeg glad for at kunne stå her i dag, for det er et vigtigt signal om, at alle, uanset udfordringer, skal være velkomne i Dragør. Og vi tager de udfordringer med tilgængelighed for handicappet alvorligt, fortsatte han. De fire nye tiltag består af to handicaplifte, en kørestolsrampe og en ombygning af toilettet. Pengene er blevet afsat af flere omgange. I 2024 frigav kommunalbestyrelsen 450.000 kroner fra anlægsbudgettet til handicapvenlige tiltag på biblioteket. I januar 2025 blev yderligere 125.000 kroner flyttet fra en pulje til genopretning af kommandørboligen til ombygning af toilettet. Senere samme år blev yderligere 433.000 kroner fundet ved at omprioritere penge fra kommandørboligen og genopretning af andre kommunale bygninger. Derved er det samlede beløb godt 1 million kroner til forbedringerne. Da den første halve million var brugt, fandt Dragør Kommune nogle flere penge til projektet. Tak for det, lød det fra biblioteksleder Pernille Sonne, da hun bød velkommen på Vestgrønningen. Efter talerne var det tid til at finde saksen frem. Turen gik rundt til de fire nye løsninger, der i dagens anledning hver især var blevet forsynet med en rød snor. Ved liften i indgangspartiet fik borgmester Kenneth Gøtterup og formand for Dragør Kommunes handicapråd Yvonne Benson æren af at klippe snoren og tage den første prøvetur. Turen blev dog en lettere gyngende affære, da liften igen holdt stille. Var Yvonne Benson, der selv er gangbesværet, ikke helt overbevist. Jeg vil altså hellere tage trappen, konstaterede hun. Næste snor, der skulle klippes, sad ved den nye kørestolsrampe, der har erstattet et enkelt trin op mellem to rum. Og så gik turen videre til det renoverede toilet, der er blevet markant mere tilgængeligt end det gamle WC, men et egentligt handicaptoilet er det ikke blevet. For at kunne kaldes et handicaptoilet skal en række krav nemlig opfyldes. Blandt andet skal håndvask og toilet placeres på hver sin sammenstødende væg, så det er muligt at nå håndvasken, mens man sidder på toilettet. Der skal samtidig være frit manøvreareal på 1,5 meter foran toilettet, og så meget plads er der ikke i det gamle bibliotek. Til gengæld er toilettet blevet dobbelt så stort som før, og har fået hæve-sænkevask og armstøtter ved toilettet. Det er ikke et handicaptoilet, fordi det ikke lever op til alle krav, men det er mere tilgængeligt for flere. Derfor kalder vi det et handicapvenligere toilet, lød det fra Pernille Sonne. I bibliotekets anden ende ventede endnu en handicaplift, og arbejdet med det der. Netop den løsning har krævet både hovedbrud og tålmodighed fra bibliotekets personale, fortalte Pernille Sonne. I første omgang troede vi, at man kunne fjerne to vægge og etablere en lift ved siden af trappen, men da væggene var revet ned, viste sig, at der var en cisterne inde bag væggen. I stedet blev løsningen, at liften blev sænket ned i gulvet, når den ikke er i brug, forklarede hun. Det var et stort arbejde, og det larmede og støvede en del. Vi måtte gøre grundigt rent efterfølgende, husker hun med et smil. Når liften tages i brug, hæver den sig først til niveau med det øverste trappetrin og glider derefter frem over trappen. En ganske smart løsning, men med en lille udfordring, nemlig lofthøjden. Kommunalbestyrelsesmedlem Christian Hansen, der også sidder i kommunens biblioteksråd, fik æren af at prøve at køre liften, og han nåede ikke langt, før udfordringerne blev meget konkrete. Pas på hovedlød af varslen, da Christian Hansen rettede sig op i sin fulde højde lidt for tidligt og ramte loftet. Rollatorbrugere anbefales at tage turen siddende på rollatoren, mens gangbesværet, der hverken bruger rollator eller kørestol, skal have en stol med på liften. Arbejdet med tilgængeligheden har også fået Pernille Sonne til at se på det gamle bibliotek med nye øjne. Det har været spændende, og jeg er blevet udfordret til at få øje på, hvor meget der egentlig kan være problematisk for mennesker med handicap eller andre udfordringer, siger bibliotekslederen. Og selvom de fire nye tiltag er taget i brug, er ønskelisten ikke tom. Vi er ikke helt i mål. Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik bedre skiltning, så det blev nemmere at orientere sig. Og så drømmer jeg om en elevator op til første salen, så alle også kan være med deroppe. Heller ikke Yvonne Benson er helt tilfreds med resultatet, som prøveturen ved indgangen viste, er ikke alle løsninger lige velegnet til hende, men samlet set er biblioteket kommet et stykke videre. Jeg synes, det er godt, men der er stadig plads til forbedringer, konstaterede hun. Det var, hvad vi havde i denne uges kommunenyt her på.

Fang Mettes Mix her på Amager Radio hver evig eneste fredag og søndag kl. 16. Det er masser af 80'er og 90'er, disco pop samt lidt af det nye. Lyt med på 103,4 FM eller rent digitalt på amager.radio.dk eller på tunein.com. Mettes Mix, så går du aldrig forgæves.

En uge er gået, og det er igen blevet tid til at åbne dørene og byde indenfor her på Dr. Jensens Roadhouse til en time med country, blues og rockmusik. Mit navn er Leif Jensen, og jeg har glædet mig rigtig meget til at spille musik for dig i den her uge. Vi lægger hårdt ud med et nummer af Nate Smith, der hedder Back at It Again.

tror faktisk, det er længe siden, jeg har spillet noget med Sheryl Crow, så det vil jeg råde bud på nu. Fra albumet 100 Miles from Memphis, der skal vi høre Long Road Home.

Nu når vi har fat i det der med biler, så kan vi vel meget passende tage på et lille roadtrip sammen med B.B. King og Eric Clapton. Her er det nummeret Riding with the King.

Nu hvor vi er i gang med det der med at lade andre kunstnere give deres udgave af et originalnummer, så lad os da høre fra Adam Harvey og et af mine yndlingsnumre, Coward of the County.

Den næste kunstner tror jeg faktisk aldrig, jeg har spillet før her på Dr. Jensens Roadhouse. Charles Wesley Goodwin og nummeret Family Ties.

Jeg synes, jeg har faldet over mange nye plader her på det seneste. Her er det Mo Pitney fra albumet, der hedder Ain't Looking Back, skal vi høre Right Now With You.

Jeg er sikker på, at jordmoren hun blev en lille smule overrasket, da Morgan Wallen kan komme til verden. Born with a beer in my hand.

Ja, tiden den går jo som bekendt stærkt, når man har det sjovt, og det sidste nummer, jeg har mulighed for at spille for dig i denne uges udgave af Dr. Jensens Roadhouse, det må blive den her med The Tractors, The Little Man

Chris White i forgrunden her for bandet Earth, Wind and Fire, et gammelt orkester. Det var faktisk dannet tilbage i 71 i Chicago, USA. Her fik vi dem altså på Shining Star. Lidt mere funky toner i jeres retning. Det her, det er Basement Freaks. Og nummeret Bring It Back.

rimelig aktive sådan med deres DJ-sets. De her Basement Freaks. Her fik vi et nummer, som hedder Bring It Back. Det fik du her på Amager Radio. Det er undertegnet Jan The Man, der spiller musik for dig. Det her, det er Detroit Swindle. Nogle ting kan godt være svære at svare på, så de helgarderer sig på nummeret Yes, No, Maybe.

Swindle, og så tænker man, ha, de er fra USA. Det er de bare slet ikke. De er fra Holland, mine damer og herrer. Det er en duo. To DJ's, som selvfølgelig også producerer. Det er altså ikke dem, der synger. De havde Tom Misch med på vokalen her. På det nummer, der hed Yes, No, Maybe. Her er en pragtfuld, pragtfuld gammel sangerinde. Stephanie Mills, Sweet Sensation.

du i tvivl? Det tror jeg ikke, du er. Du er på Amager Radio. Selvfølgelig er du det med undertegnet Jan the Man, der spiller musik for dig. Du fanger os på 103,4 eller amager.radio.dk. Og det, man kan sige, der er det fede ved os, det er, at vi spiller masser af musik. Mest musik og ingen reklamer. Vi fik Stephanie Mills, og I ved det godt med musikere, de har det altid med at kalde sig noget andet, men hun hedder altså, det er hendes rigtige navn, Stephanie Dottea Mills. Hun er efterhånden blevet, ja, hun 60 år i hvert fald, 61 tror jeg det. Hun slog sådan rigtig igennem med en musical, som hed The West, som kørte Broadway fra 75 til 77. Og titelnummeret fra den der musical, det var noget, der hed Home, skaffede hende faktisk en førsteplads på den amerikanske R&B charts. Og det er ligesom været hendes signatur og sang sådan igennem tiden. Det var dog ikke det nummer, vi lyttede til med Stephanie. Det var noget Sweet Sensation. Og det her, mine damer og herrer, det er en vaskeægte Sal Soul Classic Discotek. Det her, det er Double Exposure. Og der hedder Everyman.

Jeg ved godt, det er som med alt andet. Det er smag og behag, men jeg synes simpelthen, de er super fede, de her Crazy P. Eller faktisk, som de rigtig hedder, Crazy Penis. Men da de begyndte at få kæmpe stor succes, blandt andet i Australien, så var det der penis, det var måske sådan... Altså, man behøvede ikke at kalde sig det, for de vidste jo godt, at de var på vej til succes. Og ved at kalde sig for penis, det ville nok så ødelægge noget af deres succes, kunne man nok forestille sig. Bandet består jo af en duo, Chris Todd, som også er kendt som produceren Hot Toddy, som jeg ofte spiller i programmet. Og så James Barron, ham som er kendt som Ron Bass Jam, som jeg også ofte spiller i programmet. Og så Daniel Moore med som vokalist. Crazy P her altså på SOS. 103,4, du er på Amager Radio. Ja, det er simpelthen bare pissefedt, undskyld. Mit franske Average White Band. Og der hedder A Love of Your Own.

ikke? De hedder også Average White Bands. Det var en, der er helt tilbage for 1972, tror jeg nok, de startede. Og så sluttede de i 83 og holdt en lang pause, og så startede de op igen i 89, og de er jo stadig aktive. Meget, meget populære orkester. Blandt andet kan jeg fortælle, at de har turneret rundt sammen med Mr. Slowhand, Eric Clapton, og var supportband for Eric Clapton. Og så er det faktisk et band, som er en af de mest samlede bands i verden. Det vil sige, at der er nogle kunstnere, som synes, deres musik er fed, og så tager de et brudstykke af deres musik og bruger i deres musik. Altså tager et brudstykke af Average White Bands musik og bruger i deres eget musik. Beastie Boys har gjort til TLC, Ice Cube, Eric B, Rakim, Nas, Tribe Called Quest, Arrested Development osv. osv. osv. osv. Og det er jo simpelthen fordi, at deres musik den bare holder ud, så er de... Ja, man skulle ikke tro det, men de er altså fra Skotland. Det var Average White Band, mine damer og herrer. A Love of Our Own. Det her, det er Hypnotic. Jeg spørger, om du er ensom på Are You Lonely?

0: Mange af jer kan måske huske originalen. Det er måske ikke lige, da den udkom, men i hvert fald huske, at I måske har hørt den her i en anden version. Jeg ved godt, den er lavet i efterhånden i mange forskellige versioner. Men udkom tilbage i 1982 med New Yorker-bandet In Deep. Last Night at DJ Saved My Life. I 82 udkom den, ja. Og så var det selvfølgelig meget nærliggende, hvis nogen skulle tage den op. Så var det jo selvfølgelig en anden New Yorker. Så var det jo selvfølgelig ham her, Little Louis Vega. Han er også kendt som den bedre halvdel i producerbandet Masters at Work. Og det var jo hans kone, som sang for her, Anerne Vega hedder hun. Her på deres version af Last Night at DJ Saved My Life, jeg synes faktisk, det var super godt gået.
1: You know, all
0: men det er okay, altså også klasse, ham her, Little Louis Vega, det må man bare sige.
1: We got like two brain cells left. You know, running around in Hollywood with all the movie stars and the rock and roll stars. Now, in Hollywood, we did that sort of thing. You know, we French kissed girls in clubs, and they liked it. I ain't have to say much.

103,4. Du er på Amager Radio, eller fang os en rent digital på amager.radio.dk. Vi er stationen, der sender til selvfølgelig til hele øen. Vi sender også til hele Storkøbenhavn, og hvis du har antennerne slået ud, kan du simpelthen også fange os hele vejen over i Malmø. Det var øget Neslo and the Firebirds, vi fik på What You Gonna Do. Og det her, mine damer og herrer, det er Sugar Daddy.

Man kan sige projektet med det sådan lidt lumre navn, Sugar Daddy. Vi fik dem her på Hypnotize. Jeg er Jan The Man, jeg er ude af studiet. Og lad os lige sådan slutte super lækker dag her. En af mine yndlinge, det har været det et stykke tid, men lad mig lige spille den her. Ej, jeg har nok spillet den en gang for et andet mix. Her får vi faktisk originalmixet. Det her, det er Yogi og Mo Funk, hvor det hedder Magic. Jeg er Jan The Man, du er på Amager Radio. Kan I nu have det godt, indtil vi høres ved igen. Pas godt på jer selv og på hinanden.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.